domiem. Varas pasakaini vārti, skan violēti stāsti, kā nokļūt aiz vējā.